0: Йоу, Томми Дели екипа, 7 минут, чез шесто е, не седмо.
1: Ja, чез шесто.
0: Добро јутро од најо, Матиц Херцек и Кака Ковачица с тобо на антени. И на петък не е бил, па като сак друг ден, тут господ Бирко с нама.
1: Е, Бирко не би бил Бирко, че не би спечел на допуст.
0: Сари, и... ти не веритам.
1: Умар ја. Кам грео старајши на допуст поноват?